0: Moldova Tineret a ajuns și la Copanga, pe frecvența 103,6 FM.
1: Cerul și luna pentru tine sunt, pământul și marea, pământul și marea tot.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare, om drag și muncitor! E început la 8 și ne pregătim de o nouă zi de muncă cu emisiunea ceasului deșteptător. Deși timpul este mai grăbit dimineața, minutele nu vor trece în zadar. Pentru început scoatem în evidență farmacul Republicii Moldova ca destinație turistică. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-martie 2026, structurile de cazare turistică au găzduit aproape 69.000 de turiști străini. Putem spune că vara a venit în calendar, dar mai puțin afară. Cam așa arată tabloul meteo de astăzi în contextul avertizărilor emise de meteorologi. Codul galben de ploi puternice este valabil pentru data de 2 iunie, în intervalul orar 8:23. Sunt Ana Rătaru și stau la dispoziția ta aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Acum să vină muzica în difuzare, ne cântă de peste prut, Smiley și melodia Oarecare.

Vara ne aduce hituri de neuitat în difuzare. În aceste clipe a fost The Cooks cu melodia Bad Habit. Și la polul opus suntem lipsiți de soare și temperaturi ridicate. Cel puțin asta concluzionăm din avertizarea meteo emisă pentru astăzi în intervalul orar 8:23. Perii extinse ale țării sunt prognozate ploi de scurtă durată care vor afecta în special regiunile din centrul și sudul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că periodic precipitațiile vor avea caracter de aversă puternică, cu cantități de apă ce pot ajunge între 15 și 45 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va atinge plus 18 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 13 grade. Ei bine, avertizarea meteo se adresează tuturor locuitorilor din Republica Moldova, de asemenea și muzica de la Radio Moldova Tineret este destinată pentru toți ascultătorii conectați pe frecvența acum la 8:13. Chiar acum se audă Nicoleta Nucă și melodia Castele de Nisip.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Suntem la ora 8:21 de minute și dacă tot a venit vara, zic să o trăim la intensitate maximă cu hituri în difuzoare. O piesă care s-a impus în clasamentele internaționale este Blown de la Dance și Kent Jones. Fanii au interacționat imediat și au venit în anul 2016 cu aprecieri la adresa artiștilor. Momentan o să aflăm și noi, iar mai târziu venim cu comentarii.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret am ascultat o bunătate de melodie. Mai exact, Stupid Love de la cântăreața Lady Gaga. Și în continuare reacționăm pozitiv la următoarea noutate. În centrul discuțiilor se află o specie de pasăre rară care a venit în România. Este vorba despre agvila de câmp, considerată până acum dispărută. În prezent, o perechi cuibăresc în țara vecină și sunt monitorizate de specialiștii din trei țări. În mod clar, revenirea păsării este privită ca un succes important pentru natură. Asociația Grupul Milvus a ales agvila de câmp drept specie prioritară pentru acest an, deoarece aceasta se află pe lista roșie a păsărilor din România, la categoria în pericol critic de dispariție. Deși specia este studiată atent, supraviețuirea ei rămâne fragilă din cauza agriculturii intensive și a tăierii copacilor. Drept urmare, ornitologii au instalat în județul Arad un cuib artificial amplasat la aproape 20 de metri înălțime între doi plopi. La nivel european, cele mai mari populații de agvile de câmp se găsesc în Ungaria și Slovacia. Deci, în contextul problemelor climatice, fiecare schimbare în natură spre bine este extrem de importantă. De neînlocuit este și muzica Experimentăm stări frumoase, alături de Mihail Sandu și melodia Mă ucide ea.

fața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: La ceas e ora 8:36 și pentru că hiturile ne garantează această stare de bine, îi ascultăm acum pe Eminem și Rihanna cu melodia The Master. Putem spune că 2013 a fost un an al realizărilor pentru cântăreți, fiind și a patra colaborare pentru ei. Titlul a fost unul inspirat, la fel ca și versurile melodiei. Pe de o parte, Eminem reflectă la efectele negative ale faimei sale, în timp ce Rihanna se confruntă cu demonii ei interior. Ei bine, starea noastră interioară rămâne una liniștită aici la Radio Moldova.

La nivel internațional, melodia Belong Together de la Mark Amber este apreciată. De asta am ascultat-o și noi pe undele Radio Moldova Tineret. La fel se întâmplă și cu Republica Moldova. Țara noastră atrage turiștii din îndepărtate țări și devine prin urmare o țară turistică populară. Acest lucru a fost confirmat de Corina Ershov, ghid de turism. Specialista spune că interesul turiștilor pentru Republica Moldova a crescut considerabil în ultimii 2 ani. Acum țara noastră nu este vizitată doar de către vecinii apropiați, ci și de călătorii din alte colțuri ale lumii. Motivele principale pentru care turiștii aleg să viziteze Republica Moldova sunt diferite. O bună parte din ei vin aici să guste din vinul nostru și să admire natura. Turiștii sunt înconjurați să participe la ateliere de bucătărie națională, să meargă cu bicicleta, să ajungă în locuri neumblate și să-și construiască experiențe personalizate. Potrivit Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-martie 2026, structurile de cazare turistică au găzduit 68.000 de turiști, durata medie de ședere a unui turist fiind între 2 și 7 zile. În cele din urmă, vizitatorii din toată lumea sunt în căutarea autenticității, iar Republica Moldova le oferă această oportunitate. Cu siguranță, țara noastră are potențial turistic, doar trebuie să-l valorificăm corect. Punem în lumină și creațiile interpreților autohtoni. În acest sens, îi ascultăm pe Red Lime și Lavinia Rusu cu melodia Poate.

9:47 de minute, Red Lime și Lavinia Rusu s-au auzit în această dimineață răcoroase la ceasul deșteptător. Între timp, la ușa noastră bate și sfârșitul orei. Chiar și așa, Ioana Rotaru rămâne aproape de microfonul Radio Moldova Tineret. Cu siguranță ne așteaptă încă o oră la fel de productivă. Iar ca așteptarea să fie una mai ușoară, îl asculți pe Rainbow Man. Îți rămâne suficient timp la dispoziție să ne dai cerere de urmărire pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum să vrea să

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bună regăsire! Ora nouă vine în difuzare cu aceeași emisiune, ceasul deșteptător. Sunt Ana Rătaru și sper că ai rămas pe unda celor tineri și informați. E 2 iunie, iar asta înseamnă că am rămas puțin până la examenele naționale. În această perioadă, aportul părinților la starea de bine a copiilor poate fi considerabil. Tocmai de aceea, astăzi, la ora 10, Ministerul Educației și Cercetării organizează o ședință online. Totuși, calendarul poate fi și o fereastră spre trecut. De exemplu, în Italia este sărbătorită Ziua Națională a Republicii Italiene. Și dacă evenimentele au fost influențate de un șir de factori economici, politici, sociali și culturali, atunci dispoziția noastră rămâne pe seama muzicii, iar în aceste clipă este încredințată cântărețului Prince Royce și melodia Terobare.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

O regulă nescrisă spune că trebuie să ne începem diminețile cu muzica asta și am făcut alături de Gene Wigmore și melodia Oh My. Și totuși mai departe la ora 9 și 1 minut zic să reflectăm asupra modului în care părinții pot fi alături de copii în perioada examenelor naționale. În acest sens, nu e târziu să aflăm că o ședință online despre starea de bine a elevilor în perioada examenelor de clasele a 9 și de bacalaureat va avea loc astăzi 2 iunie de la ora 10. Întâlnirea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării și de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Totuși, la ședința online sunt așteptați inclusiv cadre didactice, dirigenți ai claselor absolvente, psihologi școlari, precum și directori ai instituțiilor de învățământ secundar, ciclul 1 și 2. În cadrul live-ului se va discuta despre menținerea echilibrului emoțional al elevilor în perioada examenelor, dezvoltarea abilităților de autoreglare emoțională și promovarea unui climat educațional orientat spre bunăstarea psihoemoțională a fiecărui elev. Merită menționat că poți urmări live-ul și pe contul de YouTube a Ministerului. Fără nicio îndoială, elevii au nevoie de încurajarea și susținerea părinților pentru a trece mai ușor peste această perioadă stresantă. Poate examenele și muzica nu au nimic în comun, dar a venit timpul să-i ascultăm pe Alternosfera și melodia 1-2-1-2.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 9 și 18 minute se arată la ceas și în continuare descoperim farmecul muzicii. Mai bine spus, ascultăm melodia Knack Knack de la Jake Savoretti. Piesa lansată în anul 2012 a fost pe placul publicului și a devenit o semnătură distinctivă a artistului. Ei bine, pe frecvențele Radio Moldova din Red bate chiar în difuzoare ritmul piesei Knack Knack de la Jake Savoretti.

0: pentru tineri.
1: La ceas s-a făcut ora 9:29 și între timp aici la ceasul deșteptător ne oprim pentru câteva clipe la rubrica Top News. Uite, prietene, că începând cu 1 iunie, angajatorii sunt obligați să înregistreze electronic zilierii prin intermediul unei platforme digitale. Noul sistem înlocuiește registrele tradiționale pe hârtie, iar fiecare zi de muncă va fi confirmată printr-un voucher digital. Astfel, autoritățile vor putea verifica datele în timp real. Autoritățile susțin că reforma va aduce mai multă transparență, va reduce munca nedeclarată și va oferi o protecție socială mai bună lucrătorilor sezonieri. Agricultorii afirmă însă că noul sistem le creează dificultăți și poate genera pierderi financiare. Trebuie să-ți mai spun că anul trecut angajatorii au achitat contribuții de asigurări sociale pentru mai puțin de 10.500 de zilieri, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale. Așadar, indiferent de sectorul de activitate, e important să fim transparenți și onești în tot ceea ce facem. În următoarele clipe, muzica rămâne precum o carte deschisă pentru noi și o studiem mai profund alături de Zdob și Zdub și Irina Rimes cu melodia Sânziene.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Șasele mai face încă o rotație și e ora 9:37 și după un weekend prelungit, hiturile sunt exact de ce avem nevoie. Ne bine dispune cântăreața Jane cu melodia Makeba. Hitul a rămas în istoria anul 2016 ca fiind unul din cele mai bune lansări. În aceste circumstanțe favorabile, piesa a atins locul 7 în clasamentul single-urilor franceze, iar în iunie 2023 a cunoscut o renaștere a popularității datorită viralității pe care a atins-o pe TikTok. Deci putem spune că Makeba de la Jane este o melodie de vară.

0: Central Park.
1: Actualmente, interpretul Mica cu melodia Tini Love ne-a înfrumusețat ziua și în același timp vrem să aflăm cât de frumos a fost trecutul și ce evenimente și-au pus amprenta. Așadar, calendarul zilei ne poartă prin anul 1952. În acea perioadă începea în România guvernarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. El a fost liderul comunist al României din 1948 până la moartea sa și președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Continuăm cu anul 1953, când avea loc ceremonia de încoronare a reginei Elizabeta a II-a a Regatului Unit, al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Aruncăm o privire prietenă și peste 1979, când a avut loc prima vizită a unui papă într-o țară comunistă în Polonia, țara sa natală. De asemenea, un alt an care se regăsește în calendarul zilei este 1992. Atunci Ilie Lașcu a fost arestat alături de alte 5 persoane, fiind acuzați de așa numitele autorități transnistriene de crime de război și acțiuni de terorism. De asemenea, trebuie să-ți mai spun că astăzi Republica Moldova marchează ziua Italiei și aniversarea 80-a de la proclamarea Republicii Italiene printr-un gest simbolic de apreciere și prietenie față de poporul italien. Astfel, în seara zilei de ieri, drapelul Italiei a fost proiectat pe clădirea Muzeului Național de Istorie a Moldovei din Chișinău. Cu siguranță, tot ce ți-am povestit este interesant, dar nu putem mult timp fără muzică. Avem nevoie de energia cântăreței Vera cu melodia Ploaia.

Finalul acestei ore a coincis cu momentul în care am ascultat-o pe Vera cu melodia Ploaia. Și într-adevăr, peste Republica Moldova se vor abate stropi mășcați de ploaie. Am mai rămas puțin până la 10, de asta eu, Ana Rotaru, îți spun rapid că Radio Moldova Tineret este prezent și în spațiul virtual. Ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci, la emisiunea Ceasul Deșteptător își face apariția în difuzare trupa Black Eyed Peas. Și dacă tot ai ascultat ploaia, ascultă și această melodie acum la 9:51 de minute.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, te salut cu cele mai bune intenții. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret suntem ghidați de același scop, informare și dezvoltare personală. Pe parcursul orei 10 ajungem într-o destinație parfumată, mai exact la Festivalul Trandafirilor organizat la Seoul Grand Park. Apropo, am fost plăcut surprinsă să descoper că trandafirul este supranumit frecvent Regina Florilor, Gloria Orizontului sau Floarea Iubirii. Totuși, elevii nu au timp să miroase trandafirii, pentru că se dă startul examenelor de absolvire a liceului. Sesiunea de bacalaureat începe astăzi și va fi susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Gazda emisiunii Ceasul Deșteptător sunt eu, Ana Rotaru, și știu că începuturile sunt mai frumoase cu muzică. Tocmai de aceea Lola Young urmează să ne aducă puțină lumină în difuzare. Ascultăm în continuare melodia Flicker of Light.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Frecvențele Radio Moldova Tinerețe s-a auzit Violeta Botezatu, o voce feminină din spațiul nostru autohton. Acum e ora 10 și 12 minute și rămânem tot la trandafiri, nu la cei ai dragostei, ci la cei de la Seoul Grand Park. Îți prezint această destinație pentru că tocmai acolo se desfășoară anual, în perioada 30 mai și 7 iunie, festivalul trandafirilor. Oferta este una destul de variată, vizitatorii pot descoperi peste 90 de varietăți de trandafiri, zone fototematice și o expoziție în aer liber cu fotografii premiate la ediția de anul trecut a festivalului. În weekenduri, organizatorii au pregătit activități interactive pentru familii sub forma atelierului lui Alice, unde participanții pot realiza obiecte inspirate din universul pălărierului nebun, inclusiv cești personalizate pentru ceai, suporturi de ceai și coronițe florale. Festivalul coincide și cu finalizarea unui amplu proiect de modernizare a Tem Garden. Autoritățile au anunțat renovarea unei zone din partea de nord-vest a grădinii, spațiu neglijat anterior. Să știi, prietene, că munca din spatele festivalului este uriașă. Pentru a menține atractivitatea pe tot parcursul anului, horticultorii au plantat 4500 de arbori și 5500 de plante perene, iar mai mult a fost amenajată și o grădină dedicată hortensiilor, concepută pentru a oferi culori diferite în fiecare sezon. Colorată este și următoarea melodie ritmată Setrop de la Kenji Girac, care aparține câștigătorului concursului Vocea Franței, ediția 3-a 2015. Te invit să o asculti în clipele următoare.

0: hituri internaționale.
1: După câteva rotații acele de la ceas ne arată ora 10 și 20 de minute și prea multe hituri internaționale nu există, mai ales aici la Radio Moldova Tineret. Ne aduce câteva raze de soare Vance Joy și melodia Riptide. Melodia a fost disponibilă publicului larg în anul 2013. Piesa a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali care i-au lăudat versurile, vocea și producția. Acest lucru a constituit un avantaj pentru cântăreț, pentru că mai târziu piesa a atins și locul 10 în Regatul Unit. Deci se pare că alungăm și noi ploaia de pe teritoriul Republicii Moldova.

muzicană însoțește pe tot parcursul emisiunii Ceasul Deșteptător. Acum la 10:28, a fost Jessie Ware cu melodia Meet Me in the Middle. Și totuși, în următoarele clipe, ținta discuțiilor noastre sunt examenele. Iată că sesiunea de bacalaureat la limba și literatura română a început marți 2 iunie pentru absolvenții de liceu. Prima probă este susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale. Pentru prima dată, în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota maximă din oficiu la acest examen în baza certificatelor de cunoaștere a limbii române conform standardelor cadrului european comun de referință pentru limbi. În acest context, Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a menționat în debutul sesiunii că Republica Moldova are nevoie de tineri curajoși, bine pregătiți, care aleg să construiască ceva aici acasă. Așa cum știi probabil deja, sesiunea se va încheia pe 19 iunie. Ei bine, cu o oră și 27 de minute în urmă, absolvenții de liceu au lăsat emoțiile după ușă. Cu toate acestea, noi alegem să le trăim din plin, alături de Radu Dolgan și melodia Povestea celor doi.

E 10:37 de minute și muzica este o armonie de sunete. O armonie pe care, apropo, o poți asculta începând cu ora 22. Albumul nopții în această seară de vară aparține trupa engleză The Heavy. Titlul acestuia sună în felul următor: Răniți nemiloși. Momentul apariției albumului a fost anul 2016, iar melodiile incluse au fost apreciate pe scară largă în Belgia, Franța, Elveția și Austria. Iar acum a venit timpul să ascultăm și noi acest album aici la Radio Moldova Tineret.

Doar cântăreața Beyoncé poate crea o asemenea atmosferă frumoasă. Am ascultat-o și noi la ceasul deșteptător. Între timp, la ceas s-a făcut ora 10:43 și zic că vom avea altă ocazie să discutăm despre capacitățile ei vocale, căci vin acum să-ți spun despre Celine Dion. Ei bine, artista a anunțat o serie de 10 concerte programate pentru luna mai 2027 la Paris, în aceeași sală în care urmează să-și facă marea revenire în septembrie 2026. Aceste noi date, prevăzute între 8 și 29 mai, au fost programate pentru a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor, a precizat echipa sa într-un comunicat publicat pe 1 iunie. Celine Dion, în vârstă de 58 de ani, a făcut senzație la nivel mondial, anunțând la sfârșitul lunii martie 2026, dacă îți mai aduci aminte, printr-un videoclip și un mesaj proiectat pe turnul Eiffel, revenirea sa pe scenă la Paris după 6 ani de absență din fața publicului, cauzată de pandemie și de problemele de sănătate persistente. Din 2022 ea suferă de sindromul persoanei rigide, o afecțiune neurologică rară și incurabilă. Interpreta are în program, începând cu 12 septembrie, o serie de concerte de 5 săptămâni, în total 16. Fiecare seară va reuni aproximativ 30.000 de spectatori în funcție de sala de spectacole. Ei bine, până în septembrie mai este cale lungă, de asta reușim să-l ascultăm și pe Snails cu melodia Derulează-mă.

Pasnels cu melodia Derulează-mă și mi-a plăcut cum au spus băieții trupei, totul va fi bine. Din păcate nu putem da timpul înapoi, au trecut grăbit și cele 3 ore din matinalul Ceasul Deșteptător. E 10:48. Cu mine, Ana Rotaru, ai rămas inspirat și bine dispus. În lista de așteptare este emisiunea Libertalia. Mihai Bologan îți va oferi mai multă claritate despre psihologia omului. Și deși tot ce este despre psihologie e destul de interesant, nici următoarea melodie de la Bebe Rexha nu este cu nimic mai rea. La revedere și până mâine, prietene!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11 și 1 minut și tu ești la emisiunea Libertalia, o emisiune de la tineri pentru tineri. Marți, 2 iunie, e frumos afară, chiar dacă este ploaie și e interesant pentru că așteptăm căldurile, dar când vin căldurile așteptăm ploaie și viceversa. Deci ne adaptăm la tot ce avem în fața noastră. Rămâi conectat în această oră și să discutăm despre un scriitor britanic, despre un filosof american și alte curiozități din toată lumea. Iar acum ne încălzim împreună cu muzică. One Republic, Wherever I Go și Ray, Where Is My Husband. Eu sunt Mihai Bolgan, noi începem.

Căutarea satirică al sufletului pereche împreună cu Ray și Where is my husband aici la Radio Moldova Tineret. E 11:08 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum hai să discutăm un pic despre ultimele trenduri. Mă bucură nespus de mult că oamenii în lume obosesc de elementele digitale și se reîntorc la hobby-uri clasice. Asculta muzica pe viniluri, plecarea la natură, chiar și cititul în forma sa clasică. Și când oamenii citesc, deseori apelează la clasicii literaturii globale sau internaționale, dar sunt și foarte multe diamante care trebuie să fie căutate. Unul din ei a fost scriitorul britanic Thomas Hardy, născut la 2 iunie 1840. El a fost un romancier și poet englez care și-a stabilit o mare parte a operei sale în ținutul Wessex, numele său pentru comitatele din sud-vestul Angliei. El a fost extrem de critic față de multe elemente din societatea victoriană, în special ceea ce privește statutul în declin al oamenilor din mediul rural în Marea Britanie. Cu adevărat un autor foarte fain care poate să-ți deschidă ochii cum trăiau oamenii din mediul rural în acea perioadă în Marea Britanie. Iar noi ne întoarcem la muzica autohtonă în secolul 21. Alexandre Noctua, Duiu și Paul Ampan, Canopy.

Ce nu te omoară, te face mai puternic. Joe Cocker, Hard Knocks, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 19 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Și aș dori să continuăm discuția despre diferite grupuri sociale. Probabil știi, dar în Statele Unite Americii continuă problemele legate de rasă, rasism și, per general, integrarea la diferite culturi, rase și grupuri sociale într-o formulă faină. Și în acest aspect foarte tare îmi place filosoful și scriitorul american Cornel West, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, născut la 2 iunie 1953. El este un filosof american care, probabil cea mai influentă sa carte, Race Matters, din anul 1993, descrie problemele al persoanelor de culoare în Statele Unite ale Americii, nu din perspectiva victimizării și învinuirii a cuiva, dar prin prisma de luare a responsabilității și de construirea care din acțiunile persoanelor de culoare sau a grupului creează mai multe probleme pe termen lung pentru oamenii din acel grup și pentru integrarea lor într-o societate faină. Și dacă ți este interesant, pe general, tema rasei, tema socială sau integrările sociale, atunci această carte a lui Cornel West poate fi una interesantă pentru tine. Iar noi continuăm mai departe. Binga Groove, îți amintești?

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: E 11:22 aici la Radio Moldova Tineret și noi continuăm cu ultimul hit european al trupei legendare Queen, You Don't Fool Me, din anul 1995. Un single despre trezirea omului din somnul naivității și faptul că nu mai ești înșelat de un fost iubit. Îi recunoști farmicul, dar refuzi să accepți manipularea sau promisiunile false. Deci, scăpăm de naivitatea morbidă împreună cu The Queen și You Don't Fool Me.

Simat, Phone Me aici la Radio Moldova Tineret. E 11:31. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu The Heavy și A Ghost You Can't Forget. Și vorbim de trupa The Heavy, al patrulea lor album de studio, Hurt and the Merciless, din anul 2016. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil indie rock și funk rock, care a dat lumea așa piese ca Since You've Been Gone, Turn Up, What Happened to the Love și multe alte piese faine. Dragă prietenii, dacă ești fan a trupii The Heavy sau muzicii cu elemente de indie rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi, începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Iar acum, The Heavy, A Ghost You Can't Forget. You're

durerii, umilirii sau a suferinței altora. Dar știi de unde provine acest cuvânt, sadism? De la nobilul și scriitorul francez Marquis de Sade. El a fost un nobil francez cunoscut pentru preferințele sale sexuale perverse și scrierile erotice. Apropo, el s-a născut în această zi, în 1740, în Paris. Și da, nu neapărat că este o figură literară care neapărat trebuie să o citești, dar măcar pentru cunoștințe generale să cunoști de unde provine cuvântul sadism, de ce nu? Ei bine, lăsăm toate temele acestea mai controversate într-o parte și să savurăm Candace Springs cu David Sanborn, I Put a Spell on You.

Subcarpați și elemente de Ciuleandra. Rap de inimă aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 49 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară. Ne găsești online pe remetia.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Lola Marsh, Bluebird și Blackstone Cherry, Blame It on the Boom Boom.

0: Monologul psihologului.
1: Salutare din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Și dat fiind faptul că a venit vara, discutăm despre insomnie de vară care deseori bântuie oamenii. Poate să fie insomnie propriu-zisă sau dificultăți de a dormi. Să vedem de ce apare acest fenomen și ce am putea face dacă suferim pe baza la această chestie și nu ne restabilim bine când vin orele de dimineață. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orei. Iar acum Pearl Jam, Wreckage și Gwen Stefani, Bouquet.

Sasha Lopez, Diotic și Toby Bitoy sunt aici la Radio Moldova Tineret. E 12:12 și tu ești la monologul psihologului și discutăm astăzi despre insomnie de vară. Și haideți să începem pe rând. Insomnie este o tulburare de somn caracterizată prin dificultatea de a dormi, cred că asta este clar. Și totodată și problemele de a menține somnul sau de a trezi prea devreme. Poate fi cauzată de multe surse, inclusiv stres, probleme de sănătate sau un stil de viață dezordonat, în special dacă ceasul biologic este dezechilibrat. De exemplu, dacă într-o zi te culci la ora 10, în altă zi la ora 3, în altă zi, per general, nu ai somn și ceasul biologic se strică și mai apoi ai probleme serioase. Dacă persistă mai mult de 3 luni, de obicei se spune că este cronică și necesită un consult medical urgent. Bine, cu asta este clar. Acum insomnie de vară. Deci este ceva mai mult așa, nu o diagnostică propriu-zisă, cât mai mult o trăire care mulți oameni o au. Și este determinată în primul rând de lumina prelungită a zilelor. Deci dacă iarna, seara vine deja la orele 5 sau 4 sau 6 și ai mult timp de noapte pentru să secreți melatonină și să dormi bine. În timp de vară este mai dificil că soarele apune foarte târziu. Mai mult ca atât și temperaturile sunt ridicate, iar corpul nostru necesită temperaturi scăzute pentru a dormi mai bine. Și haideți să vedem pe parcursul orei ce am putea noi face ca să eliminăm aceste probleme cu somnul pe timp de vară. Iar acum Lady Gaga, Shape of a Woman și Black Keys, Beautiful People.

Stella Bățan, cerul e limit aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 23 de minute și noi continuăm reflexia noastră psihologică și discutăm astăzi despre insomnii sau probleme cu somnul pe timp de vară. Și vă spuneam că pe timp de vară apar careva probleme serioase pentru starea noastră de somn, în special căldurile ridicate, absența deci întunericului natural și alte chestii. Și se recomandă de obicei următoarea structură pentru a dormi mai bine pe timp de vară. În primul și în primul rând, deci să înțelegem că corpul nostru, pentru a intra într-o fază profundă de somn, are nevoie să-și scadă temperatura corpului cu un grad Celsius. Deci dacă normalitatea este 36,6, în timpul somnului calitativ și profund, temperatura corpului va fi undeva 35,6. Nu vă speriați, este un proces natural. Deci, camera ar trebui într-o temperatură ideală să se mențină între 15 și 19 grade Celsius. Dar pe timp de vară este dificil, pentru că temperaturile în cameră pot fi și 22, 23, chiar și mai înalte. Deci, ar trebui să ne gândim ce să facem cu această chestie. Totodată se recomandă ca să fie o lingerie de pat care poate să respire, deci care folosește materiale textile care absorb umezeala și permit respirabilitatea, cum ar fi bumbacul sau inul. Totodată se recomandă și ventilația, deci să fie aer condiționat, doar că nu direct, pentru ca să nu facem probleme cu sănătatea, sau orice altă formă să menținem aerul în mișcare. Tot aici vă mai spun sau se recomandă de la medici ca să fie o ancoră de dimineață, să ne expunem la lumină puternică a soarelui de dimineață în timp de 15 minute imediat după trezire pentru a ne ancora ceasul intern. Deci trebuie să ne gândim ca în primul și în primul rând să corpul să respire, camera să fie bine ventilată, dar totodată și să reglăm ceasul nostru biologic. Dar despre asta un picuț mai târziu. Iar acum David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gun Gun Gun și Sienna Spyro, Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:31 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre problemele de somn pe timp de vară, care vă spuneam anterior că apar de la lipsa, să spunem, temperaturilor adecvate, de la lipsa întunericului și, per general, sunt careva detalii care trebuie să ținem cont pe timp de vară dacă dorim ca organismul nostru să se restabilească fain pe timp de noapte. Și vă spuneam anterior că ar fi bine să fie bine ventilată camera, temperaturile să fie între 15 și 19 grade Celsius, lingerie de pat să fie cea respirabilă, dar totodată se recomandă ca să multe persoane, când au dificultăți de somn, recurg la un pic de alcool pentru a se ajuta să adoarmă. Ceea ce chipurile sunt o idee bună, însă alcoolul, în special cel aproape de somn, fragmentează foarte mult ciclurile somnului natural și perturbă somnul REM, deci somnul care cu adevărat restabilește creierul. Deci nu este o idee prea bună. Totodată să blocăm soarele, în special în orele de dimineață, când încă mai dormim, de exemplu, dar soarele deja a răsărit, această chestie la fel perturbă careva chestii importante, în special somnul de dimineață, care tot este plin de restabilire. Se mai recomandă și să ne hidratăm cu înțelepciune, deci cu alte cuvinte să bem destul apă pe parcursul zilei, dar să evităm apa aproape de somn pentru ca să nu alergăm la baie toată noaptea, pentru că iarăși se perturbă ciclurile, iarăși avem dificultăți și putem să ne trezim să spunem așa, obosiți. Și tot aici se recomandă și gestionarea inteligentă a ferestrelor. Se spune că ar fi bine să ținem ferestrele și jaluzerile și perdelele complet închise în cele mai fierbinți părți ale zilei pentru a bloca lumina directă a soarelui și căldura. Cu alte cuvinte, să nu strângem căldură pe până în noapte, ca mai apoi să ne trezim noaptea și să nu știm ce să facem. Deci sunt careva ritualuri care trebuie să le îndeplinim pentru a dormi mai bine. Ah, ok. Continuăm mai departe și facem concluzia la finele orei. Era cu Grimus, Umbre și Luffy, Mr. Electric.

Lofei, Mr. Electric, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:39. La microfon Mihai Bălogan și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre probleme de somn pe timp de vară. Și există un life hack cum a ajutat corpul nostru mai ușor să adormă pe timpul căldurilor ridicate, și anume de a face un duș cald sau fierbinte înainte de somn. Și pare foarte straniu. Deci trebuie să răcim corpul, dar luăm un duș fierbinte. Care ar fi ideea? Ideea este una foarte simplă. Atunci când noi facem un duș cald sau fierbinte, corpul nostru se termoregulează și elimină foarte multă căldură corporală. Deci atunci când ieșim din duș, corpul nostru în realitate este mai răcorit decât a intrat. Ceea ce este o idee foarte bună, pentru că noi practic impunem corpul nostru să se răcească până la temperatura adecvată somnului pe timp de vară. Deci, înainte de somn, dacă simți că ai dificultăți, mergi, faci un duș fierbinte, mai apoi ieși, corpul tău va fi termoregulat și ai un spațiu, deci o fereastră în care corpul tău va fi la temperatura necesară pentru a dormi. Dacă nu ai alte dificultăți prin cameră sau nu ai careva stres sau alte chestii care te țin în veghe, cel mai probabil că vei avea o ușurință să adormi. Deci încearcă acest life hack și menține rutina sănătoasă pe timp de vară, totuși e o perioadă care are careva, să spunem așa, provocări pentru somnul nostru. Dar dacă dormim bine, mai apoi totul se rezolvă. Continuăm mai departe. Balu Brigada, The Question și Dara, la costum.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Cariel, Paco Amoroso și Sting, asta e Sus aici la Radio Moldova Tineret. E 12:50 de minute și pe aceste notițe la tine noi spunem papa monologului psihologului de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Alisa Rănas și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bolgan, să ai o zi cât mai frumoasă și o săptămână cu spor. Rămâi sănătos și mental și fizic. Și până la finele orei, Sabrina Carpenter, Juno și Cage the Elephant, Neon, Peel. Pa, pa, dragi prieteni și pe curând!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet Superior.
1: Internet Superior începe și pe ploaie și pe vânt, doar aici la Radio Moldova Tineret. Te salut cu dragă prietena, e ora 13, e după amiază de marți și poate cel mai important e după amiază de vară, chiar dacă afară nu pare așa, dar e 2 iunie în calendar. Însă, prietene, pe frecvențele noastre nimic nu ne împiedică să rămânem informați și bine dispuși. Alisa Tanan sunt la microfon și îți voi spune în această oră ce anunț frumos a făcut Superba și îndrăgite artiste Celine Dion, pentru toți cei care vor să ajungă la concertele sale în acest an, dar să știi că noi vom asculta neapărat muzica în difuzare și mai mult decât atât vom discuta și despre inițiativa ce a lansat-o președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru toți copiii bravi ce vor citi multe, multe cărți în această vară. Dar le luăm pe toate pe rând, rămâi aproape de noi și online și începem cu muzică So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean, chiar acum la RMT.

Se face 13 și 8 minute la ceas, se alternă sfera și ploile nu vin. A fost chiar acum în difuzarele Radio Moldova Tineret și ce să vezi, prietene, la noi ploile au venit chiar la începutul verii, dar sperăm, dar să aducă cu ele roadă și belșug, inclusiv informațional. Noi, apropo, avem o informație tare frumoasă aici la RMT, mai ales pentru fanii cântăreței canadiene Celine Dion. Artista în vârstă de 58 ani a anunțat suplimentarea revenirii sale scenice cu o serie de 10 noi concerte programate între 8 și 29 mai 2027 la Paris, la Defense Arena. Această decizie, uite că a fost luată de echipa sa managerială pentru a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor care au rămas fără bilete în urma proceselor digitale complexe și a escrocheriilor. Iar această extindere urmează marii sale reveniri programate pe 12 septembrie în acest an, în aceeași sală din periferia Parisului, unde artista va susține o rezidență de 5 săptămâni cu 16 concerte, câte 30.000 de spectatori fiecare, marcând finalul unei absențe de 6 ani din motive de sănătate despre care noi știm cu toții. Deci 16 concerte, câte 30.000 de oameni și nu a mai rămas niciun bilet. Iar pentru noile spectacole din 2027 deja, organizatorii vor pune la dispoziție bilete în intervale orare dedicate. Deci fanii adevărați și cei care vor să ajungă cu orice preț la concertele lui Celine Dion trebuie să fie atenți la paginile ei de social media. Noi suntem atenți mereu la ce face Celine Dion, la ce cântă și o va face chiar acum în difuzarele noastre. Avem Thankful și Celine Dion.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Auzi, auzi, iar eu sunt sigură că tu auzi și îți place această melodie de la Anastasia Organ aici la Radio Moldova Tineret. Prietena, e 13 și 20 de minute, iar tu acum vei auzi informația ce ți-o repet eu de fiecare dată și cea care e absolut esențială pentru orice ascultător fidel al RMT. Și în această seară de marți de la ora 22 vom asculta un album integral în difuzoare, iar astăzi va răsuna unul lansat în primăvara anului 2016, adică un deceniu în urmă, ca o descărcare de adrenalina pură, și anume albumul Hurt and the Merciless de la trupa britanică The Heavy. Aceasta s-a bucurat de mare succes, încă se bucură, iar chiar acum avem o melodie de pe acest album, The Heavy și The Apology, în difuzare.

E 13:30 de minute, afară încă plouă, dar știrile de top continuă aici la Radio Moldova Tineret. Prietena, uite că odată cu începutul vacanței mari și mai ales cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită ieri pe 1 iunie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat o provocare pentru copii, elevi și tineri, îndemnându-i să citească cel puțin 30 de minute pe zi în vacanța de vară, departe de ecrane, pentru a-și dezvolta imaginația și ideile. Președinta a menționat într-o postare pe rețelele sociale, citez: cărțile vă pot deveni cei mai buni prieteni ai verii, ele vă ajută să visați, să călătoriți în timp și în spațiu, să descoperiți lucruri noi, stând mai departe de ecrane, vă veți odihni ochii și mintea, iar fiecare pagină citită vă va face mai bogați în gânduri, idei și curaj. Citat închis. Așadar, cei care vor citi cele mai multe cărți trebuie să trimită până la finalul verii, pe 31 august, un mesaj pe adresa de e-mail citeștaron@rm.md, în care să menționeze numărul de volume parcurse și momentele care i-au impresionat cel mai mult. Drept recompensă pentru efortul lor, micii cititori vor fi invitați oficial la sediul președinției pentru a-și împărtăși direct impresiile și emoțiile acumulate în urma lecturilor estivale. Astfel, dacă vrei să te bucuri de această oportunitate, spor la citit! Iar noi continuăm, ajungem la cer alături de Stella Boțane, cântă Cerul e limita.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

hitul cel auzim peste tot în această perioadă, Midnight Sun și Zara Larsson a fost chiar acum la Radio Moldova Tineret la această oră, 13:42 și să știi, prietene, că noi continuăm să discutăm despre lucrurile cu adevărat utile și importante pentru fiecare dintre noi, iar dacă mai devreme îți spuneam despre îndemnul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru această vară, de a citi mai mult departe de ecrane, aflăm acum despre un raport de impact publicat de Academia Colegilor Regale de Medicină din Marea Britanie, care compară rețelele sociale TikTok și Instagram cu fumatul. Studiul a subliniat că jumătate din cei 454 de medici chestionați tratează săptămânal copiii cu afecțiuni fizice și psihice legate de conținutul online, inclusiv cazuri de traume și decese cauzate de expunerea la violență, radicalizare sau pornografie dură.

Breaking Me, chiar acum de la Topic și A7S s-a auzit tare și frumos în difuzarea noastră, iar cu bucuria acestui hit ce ne-a făcut să fredonăm la unison, am ajuns și la finalul primei ore de internet superior, prietene, e 13:50, iar emisiunea noastră, să știi că va continua frumos cu entuziasm și dragoste de vară și de la oră fixă. Alisa Tănas sunt eu, rămâi cu Radio Moldova Tineret pe frecvențele din toată țara, dar și online pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Până îți faci timp, intri și acolo, ne vezi și acolo, eu îți ofer alte melodii alese, Make You Mine și Madison Beer, se aude chiar acum.

0: Internet superior.
1: Ești conectat la Radio Moldova Tineret și continuăm împreună Internet superior. Prietene, bună regăsire, e deja ora 14. Avansăm împreună prin această zi ploioasă, mai posomorâtă, dar muzica e aici să ne țină motivați, activ și curioși. Alisa, Tana, sunt eu, rămânem împreună până la finalul acestei ore și discutăm despre cele mai recente noutăți din lumea digitală și nu doar. Îți voi spune neapărat despre o premieră absolută în lumea științei, așa cum inteligența artificială stârnește acții surprinzătoare și inovează tot mai mult, dar discutăm și despre noi, despre cum putem trăi mai bine, cum putem fi mai sănătoși, urmând doar câțiva pași simpli, dar absolut esențiali. Tu, nu uita, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok, acolo putem discuta mai mult, acolo ne poți da un like și un comentariu, de ce nu? Acum, e vremea pentru hituri și începem cu Harry Styles și American Girls.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Nemuritoare această melodie de la Sia, Birds Set Free, s-a auzit chiar acum la Radio Moldova din orele 14:09, prietene, iar internetul superior de astăzi vine să ne mai impresioneze cu o nouă inovație a științei și ce să vezi, un model intern de inteligență artificială dezvoltat de compania OpenAI a rezolvat absolut autonom o problemă de geometrie discretă veche de aproape 80 de ani, și anume problema distanței unitare în plan, formulată de Paul Erdős în 1946 printr-o abordare complet nouă bazată pe teoria numerelor algebrice. Dar, revenind la esență și la termenii mai simpli, validitatea demonstrației a fost confirmată de matematicieni independenți de la University of Cambridge, care au descris realizarea drept un moment istoric pentru utilizarea AI-ului în cercetarea de frontieră. Totuși, compania OpenAI a subliniat că tehnologia este menită să sprijină și nu să înlocuiască matematicienii. Deci nu e cazul să ne încredem în totalitate în aceste mașinării inteligente, trebuie să recunoaștem, și să nu devenim dependenți de ele. Iar apropo despre asta, despre dependență, ne cântă chiar acum Lilian Dobândă la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: hituri internaționale.
1: E 14 și 17 minute și ne vine chiar acum un hit de la vest perfect potrivit cu vremea nostalgică de afară. Lansat în toamna anului 2015, se aude Writings on the Wall, momentul de glorie absolută în care Sam Smith și-a înscris numele în panteonul legendarei francize James Bond, oferind coloana sonoră pentru filmul Spectre. E bine, succesul a fost unul istoric, piesa a debutat pe locul întâi în topul oficial din Marea Britanie, performanță încoronată ulterior cu cele mai râvnite trofee ale cinematografiei mondiale.

25 de minute ne arată ceasul, ora la care ne-a cântat Guz și Irina Rimes cu Prea fină, prea dulce, așa cum este și această după-amiază, de fapt, la Radio Moldova Tineret și tare dulce și interesantă. Sper să fie și această vară pentru fiecare dintre noi, prietene, iar pentru asta am un îndemn mare, dragă tinere, lasă mai departe ecranele și nu o zic întâmplător, conform unei cercetări de la Universitatea din California și bazată pe studiul privind dezvoltarea cognitivă a creierului adolescent, peste jumătate dintre adolescenții din SUA își folosesc telefoanele în timpul săptămânii între orele 22 și 6 dimineața, inclusiv în miezul nopții, între 00 și 4 dimineața. Fapt ce le reduce drastic somnul nocturn sub limita de 80 ore recomandată de specialiști. Acest obicei, alimentat de aplicații active precum YouTube, Instagram sau TikTok, cele pe care le știm și noi, în care tinerii petrec în medie 33 de minute pe noapte, cel puțin, crește nivelul de activare a organismului, întârzie adormirea și fragmentează somnul din cauza alertelor constante. Iar pentru a combate această problemă, experții recomandă ca părinții să-și modeleze propriul comportament digital și să implementeze un plan familial integrat care să includă limite clare, activități comune și eliminarea fizică a dispozitivelor din dormitoare pe timp de noapte. Și da, noaptea e pentru somn, chiar dacă e vara. Avem nevoie de odihnă ca ulterior să ne putem distra frumos. Și o vom face împreună chiar acum. Ne cântă Bad Bunny, Omar Cortuz și Davy cu Velda.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: E 14:34 de minute, iar hiturile se țin lanț aici pe frecvențele noastre. Chiar acum se audă cea mai dulce melodie lansată în 2024, Too Sweet, de la Hozier. E aceasta cea în care artistul irlandez explorează contrastul dintre stilul său de viață nocturn, brut și pământesc, marcat de whisky, cafea neagră și nopți albe, și puritatea luminoasă a unei partenere mult prea dulci pentru lumea lui întunecată. Ei bine, succesul i-a fost asigurat, adunând sute de milioane de streamuri într-un timp record, și se aude așa frumos și la Radio Moldova.

melodie de la Bere Grati și Sore, noapte caldă, am avut în difuzarele Radio Moldova Tineret la această oră, 14:42, iar odată cu această primă lună de vară, prietene, vor deveni și nopțile noastre mai calde, mai colorate și mai memorabile și cu toții vrem să le trăim cât mai mult și cât mai frumos, dar pentru asta trebuie să ne schimbăm nițel stilul de viață. Uite că datele colectate într-un nou studiu evidențiază 5 factori zilnici esențiali care influențează biologic procesul de îmbătrânire. În primul rând, condiția fizică și eficiența utilizării oxigenului au o legătură strânsă cu sănătatea cardiovasculară, pe termen lung fiind completată de importanța majoră a cantității și a consistenței a programului de somn. În al doilea rând, antrenamentul de forță promovează o îmbătrânire optimă, confirmând cercetările care asociază 30-60 de minute de ridicat greutăți pe săptămână cu o reducere a riscului de mortalitate de 10% sau 30%. În cele de urmă, gestionarea stresului și recuperarea sunt absolut cruciale, studiile arătând că factorii nocivi, precum consumul de alcool, pot suprima recuperarea organismului. Evident, sunt detalii pe care le cunoaștem cu toții, dar cele pe care evităm să le implementăm. Și poate, de ce nu, azi e cazul să începem să fim mai atenți la ce și cum facem. Zic să începem de la capitolul muzică. Ne cântă chiar cu Michael Jackson și Daydon.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Bad For Me de la Meghan Trainor și Teddy Swims am ascultat împreună și dacă e să continui titlul acestei melodii, nu știu dacă e bine sau rău pentru tine, dar am ajuns în momentul în care trebuie să ne luăm Rămas Bună, prietene. E deja 14:51 de minute, iar emisiunea Internet Superior a ajuns la final, însă revine mâine cu alte notezi din marea lume digitală. Eu am fost Alisa Atanas și tendem să rămâi cu Radio Moldova Tineret, aici unde urmează Alter Clasa, prezentată de colega noastră, Vitalina Țăranu. Nu uita să ne urmărești și online pe Facebook, Instagram și TikTok, vorbim și acolo, dă-ne și un like, iar ceasul face tic-tac, despre asta ne cântă 3 subiect. Pe curând!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 15 te întâmpină în cadrul unei noi ediții a emisiunii Alter Clasa, iar din în fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Așa cum timpul este generos astăzi din strop de ploaie, noi cei de la radio suntem generoși și nouă toți de ultimă oră. Tocmai de asta, în ora care vine, îți povestesc despre perechea de ochelari care va transforma alergarea într-un joc video, iar în cadrul rubricii Top News îți zic despre premiera pregătită de agențiile spațiale, în cadrul căreia va participa primul astronaut cu dizabilități. Până vin eu cu mai multe detalii, ora noastră începe alături de Dermot Kennedy cu cântecul Wasted, iar mai târziu asculți Învață-mă să cânt de Carly.

Învață-mă să cânt de Carly. A rezumat acum la Alter Clase. Ceasul arată ora 15 și 9 minute. Și dacă în viață deseori auzim fraza care vine cu îndemnul de a ne scoate ochelarii roz de pe ochi, eu vin, drag ascultător, să îți vorbesc despre pereche de ochelari care va transforma alergarea într-un joc video cu ajutorul unei aplicații. Tehnologia inovatoare este pregătită de o mare companie care produce ochelari de soare. Ei bine, în timpul mișcării, ochelarii vor afișa o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorului dintr-o alergare anterioară. De asemenea, aplicația va afișa pe lentilă diferită informații precum localizarea, viteza și punctajele acordate pentru ritm și trecerea prin zonele speciale. Statisticile sunt păstrate și actualizate. Aplicația este în prezent în faza de testare, mai târziu însă va fi lansată ca mod de utilizare. Un lucru interesant se preconizează a fi lansat, dar până vine timpul acestor ochelari, avem timpul perfect pentru muzică. Ascultăm în cele ce urmează Stand By Me de John Lennon, iar mai târziu vine Peggy Go cu It Goes Like Na Na Na.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 15 și 18 minute și la această oră continuăm cu piesa care a transformat trupa Nirvana într-un fenomen mondial. Ascultăm chiar acum Smells Like Teen Spirit, o piesă considerată unul dintre imnurile generației anilor 90. Lansată în 1991, ca single principal de pe albumul Nevermind, melodia a ajuns în top 10 în numeroase țări și uite că o ascultăm și noi chiar acum la RMD.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 15:30 de minute, iar în cadrul rubricii Top News vin să te anunț, dragă ascultător, că agențiile spațiale pregătesc o premieră, primul astronaut cu dizabilități. Deci discutăm despre McFall, care și-a pierdut un picior în urma unui accident de motocicletă la vârsta de 19 ani. În 2022, el a fost selectat de Agenția Spațială Europeană pentru un program care analizează posibilitatea participării persoanelor cu dizabilități fizice la misiuni spațiale. Originar din Hampshire, McFall a câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Beijing din 2008. Performanța a venit după ce a învățat să alerge din nou în perioada studiilor la Universitatea Swansea. Dacă va participa la o misiune spațială, McFall va desfășura cercetări privind fiziologia umană, adaptarea sistemului musculoscheletic la condițiile din spațiu, comportamentul protezelor în microgravitație și modul în care oamenii se deplasează și își mențin echilibrul în afara Pământului. McFall a declarat că nu are garanția că va ajunge în spațiu, însă consideră că este cu siguranță cu un pas mai aproape de acest obiectiv. Sperăm că obiectivul să fie atins. Noi însă, drag ascultător, atingem obiectivul zilei noastre, cel de a asculta cele mai tari hituri pe frecvențele remotiste. Bine, în cele ce urmează Ellie Goulding și Juice WRLD cu Hate Me, iar mai târziu ascult Me Gustas Tu de Manu Chao.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Candy, The Doja Cat, ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 15:42 de minute și la această oră vin să te anunț că în cadrul rubricii albumul nopții, care încep odată cu ora 22 pe frecvențele rămătiste din această seară, vă va parte de un amestec de soul clasic, riff-uri rock și elemente moderne, căci alături de tine va fi trupa The Heavy cu albumul său Heart and the Merciless, un album lansat în anul 2016 și care este de fapt al patrulea album de studio al trupei britanice. Materialul discografic combine, după cum menționasem, influență de rock, soul, funk și blues. Ascultăm chiar acum piesa How You Like Me Now de The Heavy la Remedy.

How you like me now? The behavior. Sunat acum la Alter Class. Este ora 15:45 de minute și cu siguranță ești și tu curios și vrei să afli lucruri noi. Tocmai de asta, dragă ascultător, vin să îți spun că trezirile în mijlocul nopții pot avea legătură cu mai multe obiceiuri aparent banale din rutina de seară. Un expert atrage atenția că alcoolul, cafeaua consumată târziu, mesele luate înainte de culcare și stresul pot afecta calitatea somnului și pot duce la nopți agitate. Potrivit specialistului Oliver Gabel de la Supply Life, un somn odihnitor nu depinde doar de ora la care mergem la culcare, ci și de ceea ce facem cu câteva ori înainte. Unul dintre factorii menționați este consumul de alcool înainte de culcare. Deși poate crea impresia că ajută la adormire, alcoolul poate fragmenta somnul și poate reduce calitatea odihnei. Și cafeaua poate avea efecte asupra somnului, chiar dacă este consumată după amiază. Potrivit specialistului, cafeaua băută mai târziu în timpul zilei poate influența odihna de peste noapte în cazul unor persoane. Aceeași regulă este valabilă și pentru băuturile energizante. Un alt obicei care poate afecta somnul este masa luată târziu. Atunci când organismul continuă digestia în timpul nopții, pot apărea reflux gastric, balonare sau alte forme de disconfort, ceea ce poate duce la treziri repetate. Apropo, și stresul este indicat drept una dintre principalele cauze ale somnului agitat. Atunci când corpul rămâne într-o stare de alertă, hormonii de stres, precum cortizolul, pot împiedica somnul profund și pot crește riscul de treziri nocturne. Specialiștii recomandă că înainte de culcare, oamenii să evite alcoolul, cafeina și mesele grele, iar pentru reducerea stresului pot încerca metode simple de relaxare, precum respirația profundă sau meditația. Eu sper că tu ai parte de un somn odihnitor, iar pe parcursul zilei ai parte de dispoziția pe care ți-o creează muzica de la Radio Moldova Tineret. Ascultăm chiar acum Runway de Lady Gaga și The Key. No matter what, no matter what, you got.

Runway, ți-a cântat Lady Gaga și Doki acum la Radio Moldova Tiderot. Este ora 15:50 de minute și ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Altor Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tiderot. Până atunci, asculți, vreau să te visez de priză, iar mai târziu vine George Smith și Burna Boy cu Be Honest.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Mister Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bun găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și noi continuăm în stilul emisiunii Alter Clasa. De această dată cunoaștem o autoare de cărți pentru copii, iar pe lângă asta îți povestesc câte ceva despre un proiect uimitor care vizează construirea unui oraș plutitor care va face înconjurul lumii. Eu sunt Vitalina Țăranu și vin cu mai multe detalii în doar câteva clipe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci însă ne proiectez începutul de oră muzică. Vine Alex Warren cu You Can't Stop This, iar mai târziu ascult To Good de Arlo Parks.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut și zic bun găsit în această după-amiază de marți pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 16 și 6 minute, iar emisiunea Alter Clasa ne adună pentru a ne ține conectați la realitatea pe care o trăim. Așadar, în ora care vine discutăm despre o intervenție chirurgicală realizată în premieră în țara noastră, iar pe lângă asta vom cunoaște studentul la drept care pe lângă studii e antrenat și în activități de voluntariat. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Saranu, și ora noastră începe pe ritmurile piesei Master Blaster de Stevie Wonder.

Am ascultat Master Blaster de Stevie Wonder și e adevărat că unele reușite ajung în topurile muzicale, iar altele intră direct în istoria medicinei. Acum la 16 și 12 minute, noi ajungem să discutăm despre o intervenție chirurgicală realizată în premieră în Republica Moldova. Așadar, în premieră națională a fost efectuată o intervenție chirurgicală de excizie a unei tumori expansive de traiectul nervului facial prin abord transcohlear, una dintre cele mai complexe tehnici din chirurgia otologică și a bazei de craniu. Intervenția a avut loc pe 15 mai, a durat aproximativ 10 ore, iar pacientul în vârstă de 53 de ani a fost diagnosticat cu o tumoară extensivă a nervului facial cu evoluție rapid progresivă, care afecta multiple segmente anatomice. Utilizarea abordului transcohlear pentru prima dată a permis ca medicii să îndepărteze tumora utilizând o cale chirurgicală extrem de dificilă prin structurile osoase din zona urechii și a bazei craniului, ceea ce permite accesul profund și controlat la formațiune cu protejarea structurilor anatomice importante din vecinătate. Această intervenție demonstrează capacitatea sistemului medical național de a realiza proceduri chirurgicale avansate comparabile cu cele efectuate în centre medicale internaționale specializate, oferind pacienților acces la tratament complex modern în țara noastră. Realizarea acestei intervenții inovative confirmă dezvoltarea continuă a chirurgiei din Republica Moldova și deschide noi perspective pentru tratamentul patologiilor complexe ale bazei de craniu. A fost o informație care ne arată că progresul nu ia pauză și uite că nici noi nu luăm pauză de la muzică bună, așa că ridicăm din nou volumul alături de Irina Chitoroagă și Gicun Cimber și piesa lor, Împărțit la doi.

0: Împărțit la 2 de Irina Chidoroagă și Gicu Cimber, am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 16 și 17 minute și împărțim și noi la 2 muzica, care ne amintește adesea cât de importante sunt pasiunile în viața noastră. Totuși, dragă ascultător, pe lângă pasiunile față de cursuri, examene și sesiuni, există și o altă față a vieții de student. Tocmai de asta urmează să-l cunoaștem pe Cristian Paiu, student la drept, într-un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosino, care a ales să investească timpul său liber în voluntariat și în activități ce depășesc sala de curs. Mai multe ne spune chiar el acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerat.
1: Astăzi vorbim cu un tânăr care a ales să profite de fiecare oportunitate oferită de viața de student. Cristian Paiu este student în anul 4 la drept și pe lângă activitatea academică s-a remarcat prin implicarea în organizații studențești, proiecte juridice și competiții universitare. Cum arată drumul unui viitor jurist și ce lecții adună un student pe parcursul acestor ani, aflăm chiar de la el. Pentru început, cine este Cristian Paiu, dincolo de statutul de student la drept și de funcțiile pe care le ocupi astăzi?
2: Este un om pasionat de drept, un om care a devenit pasionat de drept, mai bine zis, în decursul celor 4 ani de studii, inițial doar cu ideea, ulterior deja și în practică, pentru a aplica cele obținute.
1: Când ai realizat pentru prima dată că îți dorești să urmezi o carieră în domeniul juridic?
2: Când am înțeles că nu se va lega nimic de fotbal în viața mea, atunci am luat o decizie că trebuie să acopăr o altă latură din viața mea și unica ce m-a pasionat era dreptatea. Dar unde se face dreptatea dacă nu la facultate drept? Așa am crezut eu în anul întâi de studii, însă ulterior deja venim cu detalii.
1: Ai avut experiențe diverse, de la sport și voluntariat până la simulări de procese și organizarea unor evenimente academice. Care dintre acestea consider că te-a format cel mai mult ca persoană?
2: Dacă să vorbim ca o persoană, Cristi, care a venit cu dorința de a juca fotbal în viața asta, presupun că toate competițiile legate de sport, dacă să vorbim de latura academică, la sigur toate procesele simulate, toate manifestările care le-am organizat, toate plincile juridice care le-am făcut, asta cumva formează în totalitate personalitatea lui Paiu Cristian, însă procesul a fost ceva aparte, simulat de la INJ, el ne-a dus nou o experiență și am văzut totuși că acolo tot învață oameni și poți să te contrazici cu dânșă și chiar uneori asta e mai interesant decât să te contrazești cu cineva care e la un nivel cu tine sau poate e luxul mai jos ca tine. Totuși acolo băieții sunt la un nivel mult mai înalt decât un student simplu la drept. Dar noi am avut succes acolo și nouă ne-a plăcut, fiindcă la final chiar dacă tot era deja de la început preconceput și judecătoare ne-a spus că da, voi ați fi putut să... Noi am recalificat faptul așa, am dus în altă parte, în alt articol și el la final a spus da, asta e o idee foarte bună, s-a fost într-o instanță simplu, adică a fost chiar în realitate, noi aveți să câștigăm și aveți să obținem ceea ce am vrut inițial. Însă dacă era tot preconceput, era deja clar. Și de aici am înțeles, totuși suntem încă la facultate de drept, aici încă vorbim despre cum lucrează, teorie și așa mai departe. Până la practică n-am ajuns.
1: Dar asta te-a motivat sau te motivează, de fapt, să continui?
2: Te motivează, dar poate să demotivează, fiindcă tu vii cu un scop și dorești să obții un lucru, dar în realitate e altceva și e mult mai dureros când ți-i spune inițial că luptă, fă, tot o să fie bine, ai vieți idei foarte bune, tot o să primească și la final ne spune că uite, da, așa trebuie să fie ca tare, da, voi ați fost bravă, dar așa trebuia să fie. Asta cumva totuși a fost o persoană mai slabă de fire, eu cred că nu-l motiva la sigur.
1: În anul 2 ai obținut locul întâi la fotbal, în cadrul patrulaterului facultăților de drept de la Iași. Ce rol crezi că are sportul în dezvoltarea unui viitor jurist?
2: O legătură foarte mare, cred că are sportul cu domeniul juridic. Aici, în primul rând, vorbim de echipă, de cum trebuie de lucrat. Cum lucrăm în teren, așa lucrăm și în cabinet. Zicem, suntem un cabinet de avocați. Noi am ieșit la un fotbal, am văzut cum lucrăm în teren, așa intrăm în cabinet și lucrăm. Tu știi să faci un lucru, eu știu să fac alt lucru. Tu iei o parte, iei o altă parte. La fel și asta ne ajută foarte mult. Eu zic că patrulaterul totuși a fost anume acel moment în care eu am înțeles că dreptul e interesant și ne îmi place asta să fac. Fiindcă după el s-a schimbat totul radical la mine.
1: Ce anume?
2: Am înțeles că pot să mă integrez în facultate și pot să obțin ceva de aici, nu doar prin studii și stând, citind, stând asupra cărților, asupra tratatelor și așa mai departe, dar poți să ieși mingea, să mai joci fotbal, îți mai faci și cunoștință, la sigur, ce te ajută pe viitor 100%.
1: Din anul 3 activezi în cadrul Asociației Obștești, Clinica Juridică. Care a fost experiența care te-a făcut să înțelegi cel mai bine responsabilitatea profesiei juridice?
2: Nu Activias, fac parte, adică totuși suntem o organizație așa mai neformală, deși e asociație obsească, noi dăm niște consultații la persoanele nevoiașe. Clinica juridică inițială a fost înființată cu scopul când s-a început războiul cu Ucraina, când veneau mulți emigranți, refugiați, așa mai departe, și ea a fost pentru oferirea consultației juridice gratuite către absolut orice persoană. Noi, în cadrul clinicii juridice, începem inițial cu un training de 2-3 zile pentru a înțelege cum, pentru ce și de ce noi am venit aici, dacă ne regăsim în genere aici. Vorbim cum trebuie din punct de vedere psihologic de abordat oamenii ăștia, fiindcă oamenii aceștia, ei nu vin la un birou de avocați care el scoate banii pe masă și e gata să achite cât îi spui tu. Oamenii ăștia vin pentru o părere, să-i ajut cu ceva, ei au nevoie de tine, adică și ești foarte vulnerabil. Toți suntem vulnerabili, dar ei sunt un pic mai mult. Interesant, multe istorie, adică când vine o băbuță și îți explică că e vrea să-și tragă gaz și nu înțelege ce nu poate să tragă gaz, de pentru ce ei trebuie acordul vecinii și așa mai departe. Nu cum să explici unei persoane 80 de ani, din punct de vedere juridic, nu are dreptate. Da, din punct de vedere social are dreptate, dar din punct de vedere juridic nu are absolut nicio dreptate.
1: În calitate de secretar general al IELSA, din cadrul Facultății de Drept, ce ai învățat despre leadership, organizare și gestionarea unei echipe?
2: Leadership are o istorie mai din spate, aici vorbim de faptul că mereu, chiar și din liceu, iubeam să fiu eu în centru atenției, eu să fac, eu să organizez, eu să mă implic în tot, adică toți creadă că eu pot ceva să obțin și pot ceva să fac. Când am obținut funcția secretar general, el s-a zis că aici pot să fac și eu ceva, chiar dacă funcția mea nu este direct legată cu faptul trebuie să organizez, trebuie să fac evenimente, trebuie să mă implic. Mai mult așa e din spate birocrații care trebuie să mătur lucrurile făcute de alte departamente, să le pun într-o mapă aparte. Dar totuși liderul de mine a zis nu. Și am început a organiza campionate de fotbal, ajutam la diferite concursuri care trebuiau create. Adică, iarăși, m-am băgat acolo unde poate nu trebuia, însă într-un final s-a primit un lucru frumos și am adus o imagine bună asociație, eu cred că.
1: Foarte bine. Ți-ai dezvoltat mai departe talentul,
2: da,
1: de lider.
2: Da, am mai atras niște sponsori. Da, e tot bun.
1: Super, da. Super, foarte bine. Experiența lui Cristian demonstrează că anii de facultate pot deveni o adevărată etapă de formare profesională și personală atunci când sunt trăiți prin implicare și perseverența. Îți mulțumesc pentru acest dialog și îți doresc mult succes în parcursul profesional care urmează.
2: Mulțumesc mult, Tatiana, pentru invitație și pentru că am putut să mă expun aici ce gândesc și simt.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Tatiana Trosinov, cu studentul la drept, Cristian Paiu, și uite că poveștile inspiraționale și au o scurtă pauză aici pe frecvențele noastre. Noi însă revenim în universul de sunetelor ce creează coloana sonoră acestei zile de marți. Ascultăm chiar acum Breaking Down the Door de Santana și Buica.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:29, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoară una dintre cele mai comerciale soundtrack-uri ale anului 2015. Ascultăm chiar acum piesa Meet Me in the Middle, care este o piesă interpretată de artista britanică Jessie Ware și care păstrează stilul ei caracteristic, un amestec de pop, soul și R&B cinematic.

Ora 16:34 de minute, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat-o pe Jessie Ware cu Meet Me in the Middle, acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și dacă călătoria noastră muzicală pentru fiecare piesă durează câteva minute, uite că există călătorii care ar putea dura o viață întreagă. Deci un proiect uimitor vizează construirea unui oraș plutitor care va face în conjurul lumii. Acesta va avea aproape 2 km lungime și va putea susține 80.000 de oameni, rezidenți, turiști și angajați. Nava uriașă va funcționa ca un oraș și va avea inclusiv școli și spitale. Proiectul futurist presupune găzduirea 10.000 de locuitori, vizitatori și echipaj. Cei 80.000 de oameni de la bord vor forma o comunitate independentă dotată cu școli, un spital, magazine și locuri de agrament. Orașul plutitor va eclipsa orice navă de croazieră și va funcționa ca o localitate permanentă. Proiectul arată o structură de aproape 2 km lungime și circa 250 de metri lățime cu 30 de punți. Nava va transporta cel mult 80.000 de persoane, din care 50.000 de rezidenți permanenți, 10.000 de vizitatori și 20.000 de membri ai echipajului. Nava va funcționa ca un oraș complet independent. Planurile includ hoteluri, restaurante, magazine, bănci, muzee și un parc acvatic. De asemenea, se va construi un stadion cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un acvariu, un club de noapte și o sală de mese cu 2 etaje. Copiii vor fi educați de la școala primară până la nivel universitar. În proiect sunt incluse și 8 heliporturi. Nava va călători în jurul lumii, făcând un circuit global la fiecare 2 ani. Deoarece dimensiunile sunt uriașe, aceasta nu va putea acosta în niciun port și va rămâne în apele internaționale. Ei bine, a fost o incursiune într-un viitor care pare desprins din science fiction, acum însă revenim la lucrurile familiare și la cărărușile pe care le cunoaștem noi, căci vine Snails cu cântecul său, Cărărușa.

0: A fost Cărărușa de Snells, acum la Alter Clasa. Este ora 16:39 și cu siguranță muzica se asociază cu stări profunde, iar vara se asociază cu vacanța la bunici pentru bună parte din noi. Despre vara a scris și autora de carte, Tatiana Spânu, în una din cărțile sale pentru copii. În interviul realizat de colega noastră, Alisa Tănas, aflăm cum e vara pentru autoare și ce a făcut-o să treacă de la scrierea romanelor la cărțile pentru copii. Fii cu urechea pe noi!
1: Vom discuta despre poveștile și cărțile care fac vacanța mai interesantă și colorează, de fapt, acest anotimp și o facem alături de Tatiana Spânu. Cât de mult aștepți vara, Tatiana? Tu, copilul din tine!
2: Vara a fost deosebită pentru mine de fiecare dată, pentru că am petrecut vara la bunicii mei în sat și mereu am o nostalgie față de această perioadă frumoasă din viața mea și ca să imortalizez cumva acest moment, am scris și o carte pentru copii, Fetița Lica, vara la bunica. De fapt, cu această carte am început să scriu toată colecția, care este deja de 5 cărți. Apoi mi-a venit ideea să fac o colecție întreagă cu toate anotimpurile, pentru că era cerere. Fetițele îmi scriau când apare o nouă ediție. Și la sfârșit am făcut cireașa de pe tort, Fetița Lica. A venit bunica la Chișinău. De fapt, eu sunt mămică de peste 2 ani și în această perioadă am editat și lansat toate aceste cărțulii, pentru că până acum am scris romane. Iar revenind la anotimpul vara, mereu am vrut să scriu ceva pentru copii. Iar în sufletelul meu, acolo, în cămeruța mea frumoasă de aici, am căutat amintiri. Amintiri din copilăria mea, din copilăria la toată lumea, de fapt. Pentru că Fetița Lica ne reprezintă pe toți. Pe mine, pe tine, pe toată lumea. Pe copii, chiar pe părinți, pentru că mulți, desigur că aceste cărți sunt citite inclusiv de părinți, dar și bunicii, desigur.
1: Dar cum a fost această trecere de la romanele de dragoste pe care noi le cunoaștem, cu care te-ai lansat de fapt în această lume a literaturii?
2: Mie îmi place să spun că noi în fiecare avem aici în sufletel, avem o cameră. Ea poate fi alb-negru sau poate fi foarte, foarte frumoasă cu floricele, ceva frumos. Așa și noi citim, ne îmbogățim cunoștințele și punem acolo în camera noastră, în sufletelul nostru. Atunci când eu scriu, caut acolo lucruri interesante. Și m-am axat scriind romanele pe ce găseam acolo mai romantic. Dar acolo, în acea cameră, am spus că am găsit și amintirile mele și cărțile pe care le-am citit fiind copil, chiar și cartea lui Spiridon Evangheliei mi-a rămas în minte și cumva am înțeles cum ar trebui să fie o poveste pentru copii. Și asta este. Am căutat aici. Și eu citesc, pun acolo lucruri frumoase și atunci când eu scriu, caut acolo și sper să nu se termine acolo niciodată. Exact. Și dacă mai scriu, da, mai scriu. Acum pregătesc, în curând o să apară o nouă colecție de cărți pentru copii, dar și romane o să scriu. A scrie un roman implică foarte mult timp, iar fiind mamă de gemeni, este complicat să ai timp liber, dar îmi fac notițe și în curând o să apară și acel roman pe care îl plămădesc acolo undeva. Dar seria de cărți pentru copii, următoarea serie, a fost cumva inspirată din viața mea de mămică. Este vorba despre Mia și Matei și deja mai multe ediții. Mia și Matei învață abecedarul, am în grădina fermecătoare a bunicilor, desigur că acolo eu mai am istorioare despre bunici.
1: Vreau să vorbim un pic despre Lica. Are un nume tare deosebit și mă întrebam de unde vine. Cine este Lica?
2: Povestea numelui, de fapt, eu aveam o prietenă în sat pe nume Lica, dar eu am ales un nume scurt, am vrut să fie scurt, dar să fie un nume mai vechi, adică folosit de mai multă lume, nu doar despre generația de acum, și am vrut să se regăsească cât mai multă lume aici. De fapt, este Valerica, Ilincuța, azi cineva mi-a scris că dorește un set pentru Ilincuța, care la fel poate este undeva prescurtat, Lica. Adică am vrut să fie un nume sonor, scurt, mai vechi, să se regăsească mai mult în aceste litere.
1: Da. Fetița Lica, vara la bunica, toamna, iarna și primăvara. Da. Deci ai toate edițiile. Tatiana, este vreun anotimp dintre toate cele patru mai apropiat de sufletul tău?
2: Dacă vorbim de această colecție, este vorba despre vara, pentru că acolo majoritatea timpului îl petreceam acolo, dar dacă să mă gândesc la mine ca și personalitate, îmi place foarte mult iarna, pentru că atunci m-am născut eu, copiii mei, părinții mei. În aceeași lună, timp de 10 zile, suntem toți născuți și cumva pentru mine iarna are o însemnătate sentimentală scală mai mare.
1: Tatiana, în această eră, lume dominată de ecrane, mai are cartea puterea să fascineze un copil?
2: Da, pentru că dacă nu era să aibă așa putere, era să mă opresc. Dar atunci când există cerere, continuăm. O să continui atâta cât o să fiu apreciată, căutată, chemată.
1: Cât de puternic este exemplul părinților în a-i provoca pe cei mici să citească?
2: Contează foarte mult părinții, educatorii, vorbind de grădiniță, școala. Eu am observat o diferență foarte mare dintre școală la școală, grădiniță la grădiniță, dorința copilului de a ține o carte în mână. Contează foarte mult

Ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănascu, autora de carte, Tatiana Spânu. Și dacă unii au o admirație maximă față de scris, noi rămânem cu o admirație nemaipomenită față de muzică. Tocmai de asta ascultăm chiar acum Derner Dance de Indila.

Darner Dansa de Indila, am ascultat acum la Alter Clasa. Este ora 16:49 de minute și ne convingem singuri că stilul de muzică ne poate schimba starea de spirit în câteva minute. Dar să știi, drag ascultător, că există câteva obiceiuri care ne pot influența sănătatea pentru o viață întreagă. Aflăm imediat ce recomandă experții pentru o viață mai lungă și mai bună. De fapt, pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, oamenii de știință sunt din ce în ce mai interesați de modul în care corpul se dezvoltă în timp. Dacă înainte accentul se punea pur și simplu pe a trăi mai mult, acum se mută spre durata de viață sănătoasă. Să trăiești mai mult și mai din plin. Așadar, condiția fizică pare să joace un rol cheie în modul în care corpul nostru îmbătrânește, în special când vine vorba de sănătatea cardiovasculară. Indicatori precum eficiența cu care organismul utilizează oxigenul sunt adesea asociați cu profiluri de sănătate pe termen lung mai bune. Țin să-ți spun că și cantitatea de somn și consecvența programului joacă un rol important în profilurile de îmbătrânire mai sănătoase. Apropo, să știi că antrenamentul de forță promovează o îmbătrânire mai sănătoasă și nu doar o creștere a masei musculare. Cei care ridică greutăți în mod regulat pot trăi mai mult, ceea ce întărește concluziile unor cercetări mai ample care leagă 30-60 de minute de antrenament de forță pe săptămână de un risc de mortalitate redus de 10-30%. Deci, concluzia este clară. Rețeta unei vieți

Echilibrată includă mișcare, odihnă și, de ce nu, puțină muzică bună. Urmează următoarea piesă din playlist, vine Empire of Sun cu cântecul Fast Crash.

First Crush de Empire of Sun răsunat acum în difuzoare. Ce se arată ora 16:55 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, drag ascultător, în această seară ploioasă de marți. Chiar dacă timpul de afară nu are o dispoziție bună, e important noi să păstrăm optimismul și să aducem mai multă culoare în acest tablou gri. Să știi că în următoarele minute evadăm din spațiul terestru, aici unde este destul de nostalgic, și ajungem în cel cosmic, căci discutăm despre un sportiv paralimpic care este cu un pas mai aproape de a deveni primul astronaut cu dizabilități fizice care ajunge pe orbită. Sunt sigură că acest subiect îți va capta atenția, de asta te îndemn să ne urmărești și online pe www.rmt.md. Apropo, în această ediție vei descoperi mai multe detalii și despre noul model al permisului de conducere. La microfon sunt eu, Valeria Suhar, și cred că următoarele 3 ore le vei petrece frumos în preajma informațiilor curioase și a muzicii de calitate. Apropo de muzică, să știi că aici la RMT avem și un permis audio special, cel care ne permite să ascultăm cele mai frumoase hituri culese din toate colțurile lumii. De această dată sparge gheața, de fapt, hitul anului 2014, Boom Club de la Charlie X.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc?

Ora 17 și 8 minute ne-a dus pe frecvență și melodia Adevăr sau Minciună de la Cabron și Nicoleta Nucă. În același timp sunt convinsă că o bună parte din tinerii care ne ascultă, fie că își doresc să obțină permisul de conducere, fie deja sunt în posesie acestui document. Iar în acest sens, Agenția Servicii Publice a prezentat recent noul model al permisului de conducere din Republica Moldova. Noul permis de tip card vine cu un design actualizat, 40 de elemente de securitate avansate și un cod QR pe verso, care permite verificarea electronică instantanee a autenticității prin portalul guvernamental verifica.gov.md, oferind acces la dată, informații despre document și categoriile de conducere. Potrivit autorităților, documentul a fost conceput în procesul de armonizare cu legislația Uniunii Europene și în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, iar permisele actuale rămân valabile până la expirare. Dacă primul permis eliberat avea 4 elemente de securitate, atunci noutatea este că modelul 2025 are tocmai 40 de elemente de securitate avansate. Așa cum ziceam, principala inovație o reprezintă introducerea unui cod QR pe verso permisului destinat verificării electronice instantanee a autenticității. Între timp, ne pregătim și noi permisele muzicale, căci urmează să ascultăm câteva piese faine. Zic despre Little White Church de la Little Big Town, dar și I Won't Complain de la Benjamin Clementine.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Deie ploaie sau vânt, aici la RMT nu se oprește muzica. Din potrivă, revenim în forță cu mai multe hituri, căci răsună rubrica Best de la Vest. În continuare, asculți Free Yourself, o melodie înregistrată de cântăreața și compozitora britanică Jessie Ware. Interpreta a spus că această piesă este începutul unei noi ere. De fapt, sensul melodiei este unul simplu. Trebuie să ținem piept tuturor provocărilor. Acum muzic să ascultăm această bijuterie muzicală și aici, în cadrul emisiunii Generația Mea.

0: Черешня.
1: Este ora 17:26 de minute, iar noi am avut prilejul să ascultăm melodia Am să plec în codru verde de la Iurie Sadovnic. Și pentru că ploaia ne-a luat cu asalt, îți propun să evadăm de aici și să ne facem loc în spațiul cosmic, acolo unde își dorește să ajungă și John McFall, sportiv paralimpic și chirurg în cadrul sistemului public de sănătate din Marea Britanie. El este cu un pas mai aproape de a deveni primul astronaut cu dizabilități fizice care ajunge pe orbită. McFall și-a pierdut un picior în urma unui accident tragic de motocicletă la vârsta de doar 19 ani. În 2022, el a fost selectat de Agenția Spațială Europeană pentru un program care analizează posibilitatea participării persoanelor cu dizabilități fizice la misiuni spațiale, relatează publicația britanică BBC. McFall a câștigat medalia de bronz la Jocurile Paralimpice de la Beijing tocmai în anul 2008. Dacă va participa la o misiune spațială, McFall va desfășura cercetări privind fiziologia umană, adaptarea organismului la condițiile din spațiu, comportamentul protezelor în microgravitație și modul în care oamenii se deplasează și își mențin echilibru în afara Pământului. Însă, el a precizat că procesul de pregătire este unul complex și presupune un volum mare de instruire. Pregătirea include cursuri de supraviețuire în sălbăticie și pe mare, precum și instruirea teoretică în domenii precum fizica, ingineria, biologia, performanța umană și comportamentul. De asemenea, programul cuprinde și zboruri parabolice. Îi urăm mult succes acestui om cu adevărat curajos, dar totuși revenim și în universul nostru radio, pentru că aici urmează să ascultăm melodia Still Falling For You de la Ellie Goulding.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: știri pentru tineri.
1: Dragi ascultători, la ceas se face ora 17:35, iar noi, bineînțeles, discutăm despre bacalaureat, pentru că astăzi 3107 candidați care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale au scris, începând cu ora 9, proba la examenul Limba și Literatura Română în 55 de centre de bacalaureat. Potrivit datelor oficiale, 6 dintre candidații înscriși la examen au obținut nota 10 din oficiul la această probă, în baza premiilor obținute în cadrul Olimpiadei Republicane la Limba și Literatura Română pentru Alulingv. În premieră pentru Republica Moldova, alți 115 candidați au obținut nota 10 din oficiu la această probă, în baza certificatelor de cunoaștere a limbii române, examen care certifică competențele de cunoaștere a limbii române conform standardelor cadrului european comun de referință pentru limbi. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă 18.500 de candidați. Tinerilor care trec prin această perioadă tumultoasă le dorim mult succes și echilibru emoțional, căci viața pe parcurs ne oferă și mai multe încercări, însă sănătatea mentală trebuie să fie o prioritate. Acum vom încerca să găsim și noi acel echilibru emoțional în timp ce vom asculta piesa Stea căzătoare de la Alexandra Căpitănescu.

0: hituri internaționale.
1: Hiturile din nou sunt prezente pe frecvențele remetiste. În acest sens, ascultăm la maxim Take Me Home, o melodie a cântăreței engleze Jess Glyn. Atunci când a lansat acest hit, Jess Glyn a spus în felul următor: este o melodie emoționantă pentru mine și trebuie să recunosc că m-a făcut să lăcrimez atunci când am filmat videoclipul. Nu pentru că eram tristă, ci pentru că eram atât de recunoscătoare că aveam pe cineva care să mă scoată din gaura întunecată în care mă aflam. Sigur, această piesă deosebită s-a bucurat și de multă laudă la nivel internațional, iar criticii au numit-o drept un hit remarcabil de pe album. Este cel mai mare hit solo al lui Glyn în Italia. Acum te las să asculti Take Me Home de la Jess Glyn, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

este o notă jucăuș alături de Radu Dulgan și melodia Noroc. Punem punct acestei ore aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Însă nu uita că informarea continuă, căci emisiunea Generația Mea nu se oprește din a-ți oferi informații actuale și muzică diversă. Iar eu, Valeria Suhar, voi fi în preajma ta chiar până la ora 20. Ne reauzim în doar câteva clipe, iar acum te îndemn să asculți la maxim melodia More Than We Know de la Alicia Keys, dar și Sweet Goodbye de

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, sper că ești un ascultător fidel al postului nostru de radio și ești la curent cu faptul că emisiunea Generația mea revine în difuzoare. Aici e locul unde discutăm despre tineri și aflăm ce se întâmplă nou în lumea lor. Iar în doar câteva clipe, eu îți voi spune despre o inițiativă a Ministerului Sănătății, prin care copiii și tinerii de până la 25 de ani diagnosticați cu diabete zaharat de tip 1 vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei. Însă nu ne limităm doar la acest subiect, pentru că îți relatez și despre o cercetare a oamenilor de știință din Marea Britanie, care au comparat și au dorit să înțeleagă ce este mai rău, să petreci prea mult timp pe rețelele de socializare sau să fumezi. Știu că la prima vedere sunt lucruri total diferite, probabil diametral diferite, dar tocmai din acest motiv rămâi alături de noi pentru a afla toate dedesubturile acestei cercetări. Acum ne familiarizăm și cu muzica autohtonă, pentru că începem ora cu piesa Să știi, de la Mev și Iguz.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Sper că melodia Hit the Well, lansată în anul 2026, ți-a fost pe plac, deoarece în continuare, pentru câteva minute, vom uita de muzică și vom discuta despre o inițiativă faină. Copiii și tinerii de până la 25 de ani diagnosticați cu diabet zaharat de tipul 1 vor beneficia de senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei, anunță Ministerul Sănătății. Măsura va intra în vigoare chiar în luna iunie, după publicarea deciziei în Monitorul Oficial. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 600 de pacienți vor beneficia anual de aceste dispozitive moderne. Pentru compensarea lor vor fi alocate circa 25 de milioane de lei din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Costul anual pentru un beneficiar depășind 43.000 de lei. Participanții vor putea alege unul dintre cele trei modele de senzori autorizați de Agenția Medicamentului și dispozitivelor medicale și incluși în lista dispozitivelor compensate. Acestea vor fi disponibile în farmaciile contractate, bineînțeles, de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Sunt sigură că pe marginea acestui subiect vom discuta și cu alte ocazii, la fel în cadrul emisiunii Generația Mea. Însă acum migrăm și în lumea muzicii, pentru că ascultăm în continuare melodia We Never Dated de la Sombra, dar și Wild Love de la Ella King.

0: hituri internaționale.
1: Muzica e mereu în preajma noastră, iar aici, în cadrul rubricii Best de la Vest, ascultăm împreună Selfish, o melodie interpretată de Future în colaborare cu Rihanna. De fapt, Selfish se inspiră din genuri muzicale de R&B și pop, genuri de fapt apropiate creației ambilor interpreți. Trebuie să specific și faptul că acest hit a obținut o certificare aur în Suedia, dar și în Belgia, și dublu platin în multe alte țări. De asta ascultăm împreună Selfish de la Future și Rihanna.

Ia de la Veriga, ai ascultat în această seară de marți, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ei bine, chiar de la începutul emisiunii discutasem despre un studiu mai neobișnuit. Să știi că noi vom păstra același fir narrativ pentru că Academia Colegiilor Regale de Medicină din Marea Britanie a comparat rețelele sociale TikTok și Instagram cu fumatul într-un raport care descrie impactul platformelor online asupra sănătății fizice și psihice ale tinerilor. Academia a prezentat rezultatele unui sondaj făcut în rândul a 454 de medici. Jumătate dintre aceștia tratează săptămânal cel puțin un copil, a cărui stare a fost direct legată de conținutul online. Raportul descrie cazuri de traume și decese legate de copierea conținutului pornografic dur sau de expunerea la violență și radicalizare. Dreptul mare, guvernul britanic a anunțat că va introduce restricții de vârstă pentru platformele destinate copiilor sub 16 ani. Propunerile vor fi prezentate în această vară, iar legislația va fi adoptată până la sfârșitul anului, indiferent de rezultatele consultărilor în curs. Coaliția Children's Coalitions for Online Safety merge mai departe. Cele 25 de organizații membre cer interzicerea publicității ținte pentru copiii sub 13 ani. Solicită și setări de siguranță implicite pentru utilizatorii sub 16 ani, și anume reglementarea mai strictă a sistemelor AI și crearea unui comisar independent pentru siguranța online. Totuși, de cele mai multe ori, poate e cazul să discutăm deschis cu copiii și să le explicăm că excesul rețelelor de socializare nu ne face bine. În același timp, poate e cazul să le propunem și alte modalități de a petrece timpul. Iar o opțiune bună rămâne a fi muzica, de asta noi ascultăm un cover a piesei I Put a Spell on You, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

În cadrul emisiunii Generația Mea, împreună am ascultat melodia Lay Me Down de la Sam Smith. Cred că această piesă a completat starea noastră de spirit, una mai nostalgică, probabil din cauza ploii. Deși e cam dificil să conștientizăm, însă calendarul ne indică data de 2 iunie, iar vara își impune regulile. Și tot în această perioadă, accesoriile sunt de mare valoare, inclusiv și ochelarii. Însă, spre mirarea, de fapt, internauților, recent a fost lansată o pereche de ochelari dotată cu aplicație. Este vorba despre modelul Ray-Ban Meta, care va modifica alergarea într-un adevărat joc video. În timpul mișcării, ochelarii vor afișa o imagine virtuală care reprezintă copia utilizatorilor dintr-o alergare anterioară. De asemenea, aplicația va afișa pe lentilă diferite informații despre localizare, viteză și punctajele acordate pentru ritm și trecerea prin zone speciale. Statisticile, de fapt, sunt păstrate și actualizate. Aplicația este în prezent în fază de testare. Mai târziu va fi lansată ca mod de utilizare pentru Strava, cea mai populară aplicație și rețea socială dedicată pasionaților de mișcare. În prezent, Strava înregistrează și analizează performanțele sportive ale utilizatorului, folosind GPS-ul telefonului sau al ceasului inteligent. Ei bine, până vom completa outfitul nostru cu acest model de ochelari, completăm și această seară cu mai multe piese faine. Răsună în continuare Mi Verdat de la Mana și Shakira, dar și piesa Să mă crezi de la Cristian Condrea.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Zic că în această seară, poți să mă arăt, avem nevoie de multă, multă energie. Iar o sursă indispensabilă de curaj și bună dispoziție este și hitul anului 2023, Houdini, ce îi aparține interpretei Dua Lipa. Trebuie să știi că melodia și videoclipul muzical au câștigat mai multe premii, inclusiv pentru cea mai bună melodie dance electronică la premiile Billboard Music 2024 și pentru cea mai bună coreografie la premiile MTV Video Music Awards, la fel din anul 2024. Dă volumul mai tare și prinde și tu ritmul acestui hit aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

18:50 de minute ne indică ceasul. Deși nu am vrea ca timpul să se strecoare atât de repede, practic să se evapore, din păcate nu putem controla acest fenomen. În schimb, noi decidem cum eficient vom petrece timpul liber. În acest sens, vreau să cred că Radio Moldova Tineret în continuare este o opțiune potrivită pentru tine, drag ascultător. Revenim cu noi forță începând cu ora 19, tot aici în cadrul emisiunii Generația Mea, o emisiune pentru tineri. Te voi aștepta tot eu, Valeria Suhari, cea de la microfon și gazda acestei emisiuni, iar pe final de oră te bucuri de muzică, atât autohtonă cât și venită de peste ocean. Răsună în continuare Dor de tine, Dor de la Vika Mahu, dar și All in Love is Fair de la Stevie Wonder.

Te deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, prietene! Ceasul mai face câteva rotații și ne indică ora 19:00. E timpul să mai povestim și să ne familiarizăm cu cea mai frumoasă muzică venită atât de la Occident cât și de pe meleagurile noastre. Dacă e să vorbim despre informații, să știi că aflăm împreună care este secretul unei vieți mai bune. Desigur, cele mai importante și retlicuri deja au fost vociferate de nenumărate ori de către medici și psihologi, dar totuși repetiția e mama cunoștinței. Tot în această oră îți spun și despre cât de fapt despre o analiză nouă a observatorului european Copernicus. Experții de acolo presupun că revine fenomenul de încălzire naturală El Nino, care ar urma să accentueze schimbările climatice induse de om. Însă mai multe detalii îți voi oferi eu, Valeria Suhar. Până atunci navigăm pe oceanul muzicii și redescoperim frumusețea piesei Back to You de la Bob Marley.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Cred că timpul s-a oprit atunci când am ascultat melodia Bad Dream de la Olive Skye. Totodată, uneori ne dorim ca timpul să se oprească, iar noi să ne bucurăm de viață mai mult timp. Dar în același timp, a trăi mai mult nu înseamnă niciodată să eviți bolile sau să faci antrenament în fiecare zi. Pe măsură ce tehnologia se dezvoltă, oamenii de știință sunt din ce în ce mai interesați de modul în care corpul se dezvoltă în timp. În primul rând, condiția fizică pare să joace un rol cheie în modul în care corpul nostru îmbătrânește, în special când vine vorba de sănătatea cardiovasculară. Indicatorii precum eficiența cu care organismul utilizează oxigenul sunt adesea asociați cu profiluri de sănătate pe termen lung mai bune. Totodată, cantitatea de somn și consecvența programului joacă un rol important în profilurile de îmbătrânire mai sănătoasă. Un alt aspect inedit este și faptul că oamenii care ridică greutăți în mod regulat pot trăi mai mult, ceea ce întărește concluziile unor cercetări mai ample care leagă 30-60 de minute de antrenament de forță pe săptămână de un risc de mortalitate redus cu 10-30%. Tot aici trebuie să punctez faptul că stresul și lipsa de recuperare împing îmbătrânirea în direcția greșită și subliniază cât de importante sunt activitățile de recuperare pentru sănătatea noastră pe termen lung. Iar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, ne recuperăm prin intermediul muzicii, așa cum e firesc să se întâmple. De asta ascultăm în continuare Lose You de la Afrojack și James Arthur, dar și Freak de Mor de la Alternosfera și Delia. Această piesă, de fapt, se pleiază foarte bine și cu timpul de afară, pentru că este și mai frig.

0: hituri internaționale.
1: Ziceam anterior de secretul unei vieți reușite. Păi aici hai să adăugăm și muzica. Iar în acest clip ascultăm No Enemies, o melodie a artistei canadiene Kaiza, inclusă pe albumul ei de studio de debut, Sound of the Woman, din 2014. Să știi că No Enemies a fost comparată cu cele mai de succes piese dance de la începutul și mijlocul anilor 1990. Așadar, descoperim secretul unei vieți mai frumoase și frână-mă împreună No Enemies de la Kaiza.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Oceanul muzicii ne-a purtat pe valurile sale și iată că am ascultat piesa Cine ești de la trupa română 3 Sud-Est. Să știi că am utilizat această comparație intenționat, căci urmează să discutăm despre situația ecosistemului marin. Oceanele au atins temperatura aproape record în luna martie, potrivit observatorului european Copernicus. Un semn al probabilei reveniri a fenomenului de încălzire naturală El Nino, care ar urma să accentueze schimbările climatice induse de om, notează AFP. Temperatura medie a suprafeței oceanului a fost de 20,97 grade Celsius în martie, cu o zecime de grad sub recordul stabilit în martie 2024. De fapt, încălzirea oceanelor provoacă extinderea apei, ridicând nivelul mării. Acest lucru intensifică valurile de căldură marine, care slăbesc recifele de coral și favorizează apariția evenimentelor meteorologice extreme, cum ar fi ploile torențiale și cicloanele. Situația globală este una instabilă, iar din păcate omul a declanșat această criză, pentru că în secolul 21 deja discutăm despre criză. Desigur, pentru a analiza minuțios această problemă, am avea nevoie de fapt de ore în șir. Însă, cred că ești dornic să asculți și multă muzică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar eu nu te pot lipsi de această posibilitate, prin urmare ascultăm împreună West Coast de la Lana Del Rey, dar și Map

Sunt sigură că ai reușit să te reîndrăgostești de piesa Maps de la Maroon 5. E bine, aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, suntem îndrăgostiți și de știință. De asta îți propun să analizăm care sunt cele mai importante mituri despre alimentație și nutriție. Unul dintre cele mai cunoscute exemple de mituri este fraza atribuită filosofului și medicului Hipocrate din Grecia Antică. Sună ea în felul următor: hrana să-ți fie medicament și medicamentul să-ți fie hrană. Deși se atribuie frecvent, nu există o bază solidă pentru aceasta. În ciuda faptului că originile sale dubioase au fost dezvăluite, fraza continuă să apară în articole și în discursuri, probabil pentru că este învăluită într-o aparentă înțelepciune. Al doilea mit sună în felul următor: ești ceea ce mănânci. Astăzi este adesea tratată ca un adevăr incontestabil, dar semnificația sa originală este filosofică și nu fiziologică. Fraza făcea parte dintr-o reflecție asupra importanței dimensiunii materiale ale ființei umane, propusă de un filosof german din secolul al XIX-lea. Un alt mit modern este afirmația potrivit căreia consumul de morcov îmbunătățește vederea nocturnă. Morcovii sunt o sursă de vitamina A, un nutrient care joacă un rol destul de important în funcția vizuală. Dar asta nu înseamnă că tu vei putea vedea chiar și în perioada nocturnă foarte bine. Răspândirea acestei idei a fost strâns legată de eforturile propagandei britanice în timpul celui de-al doilea război mondial, menite să exemplifice succesele nocturne ale piloților Forței Aeriene Regale și ale apărării antiaeriene britanice împotriva forțelor germane. Așa s-a permis circularea mitului conform căruia piloții și personalul militar responsabil de apărarea aeriană urmau o dietă deosebit de bogată în morcovi. Acum, de la mituri, hai să revenim la realitate și să ne bucurăm împreună de câteva melodii frumoase. Răsună în continuare Nice to Each Other de la Olivia Dean, dar și balada de Rămas Bun de la Dan Spasov și Anastasia.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 19:43, iar hiturile în continuare se multiplică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare asculți melodia New Money de la Calvin Harris și 21 Savage. A fost o colaborare reușită și fructuoasă din punct de vedere comercial, iar acum te îndemn să dai volumul mai tare pentru că răsună New Money.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

În ritmul muzicii din Occident, ia sfârșit și această ediție a emisiunii Generația Mea. În această seară de marți, alături de tine, timp de 3 ore, am fost eu, Valeria Suhar. Sper că te-ai simțit bine și ai aflat câteva informații relevante pentru tine. Te las în continuare să descoperi și lumea muzicii, pentru că răsunem noi Nepotrivim de la Connector și Give You What You Like de la Avril Lavigne. Îți doresc o săptămână productivă și una mai frumoasă decât vremea de afară. Pe curând, toate bune! Păstrează în continuare frecvențele Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Radio Moldova Tineret.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Alors, nous sommes en flacai,